0: მიხარ და გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნები ჩუმად გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში

მენატრები მენატრები სადახარ გამაგონა ნეტავ შენი ხმა დამიბრუნდი უშენობას დარდობე დაღვენთილი სანთლები დამიბრუნდი უშენობას დარდობე დაღვენთილი სანთლები.

ჩაზე ფიქრებს ბედავს გული თავხეთი სადგეძებო აი რაშოს ნახვედი რა იქნება შენს მახლობლად ეცვიხო შენს ეზოში გადარგული ხევიხო რა იქნება შენს მახლობლად ეცვიხო შენს ეზოში გადარგული ხევიხო

თვალის მოკვრას ვერ მოასწრებ წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარბია მაგრამ ჯერ ხომ

ვიცი მალე შემოდგომა დადგება სიჭაბუკე გაიფარებს და ქარიშხალის ჩადგება შემოდგომას

მეგობრები ამქარი, მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახრია მერცხლები, თქვენ სანამდე მეყვარები, რას დამაკლებს

ცაში მზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეხვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასრე ძლებისე

ცოტა ცრის მოგოლებები ქრის ყველგან მოვიდა ის ხატომანებას ქმნის ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით ქართული სულის სვლით საოცარ ფერებს ქმნის ფერებს ქმნის ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო ისმის ყველგან სადაც საქართველოა

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო არ დაიდარდო.
1: ჯადრაკის დაბად ქცეულ მიწაზე არ აქვს დიდი სიცოცხლე პაიკს, არ აქვს დიდი სიცოცხლე

0: სად უყვართ და ასე არ სად მღერია
1: არ ვიცი არ

წყობა უცვლელი. ხალისი ტრადიციული. სურვილები საუკეთესო. აბარა. ეს ხო? არ დაიდებულა.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
16: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
17: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი

0: საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჩარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჩარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჩარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჩარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია.

0: მოვლენია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი, ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელად ჭკვიანური.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

0: იბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: დილა არდაი დარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაი დარდოს ეთერში. არდაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: დილამ შვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ რადიო არდაი დარდოს, ქვეყნის მთავარ ჭეშმარიტად ქართულ სალაღობო ტალღას. ამავე ტალღიდან გესალმებათ გულბათი და დღისპირო მონაკვეთს ვატარებთ ერთად. დრო გავხსნათ მუსიკალურად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობა და ეს ყველაფერი ვიქტორია დილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. დიახ, ვიქტორია დილისიტის ფარგლებში ვისმენთ რიგით პირველ 9 საათიან დილისიტს და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი, ეთერშია გულბათი. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათი 14 წუთია დილამშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: და მაინც რა არის ჩვენი მისია, თუ არა ის, რომ თქვენი გზნო თავი ბედნიერად, მხიარულად, განსაკუთრებულად კი დილის საათებში, დილა, რომელიც განაპირობებს ნამდვილად მთელი დღის განწყობას, ეს განწყობა კი საიდან და მივიღოთ, თან ქართული, თან პოზიტიური და თან უდარდელი. რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან, რასაც რადიო არ დაიდარდო ქვია და რომელიც 22 წელიწადია იმსახურება თავის ერთგულ მსმენელს. მოვიშვინოთ დილის გამომხნევებელი სიმღერა, ხატია ელისბარაშვილი, მარი კათხელიძე. ჩემთან ერთად.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილამშვიდობის მეგობრებო, ჩაშმართთ ქართული ტალღიდან გესალმებათ გულბათი წინ ბედნიერ წარმატებულ და სიცოცხლით სავსეთ დღეს გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს. ამასობაში საქართველოში 9:35 წუთი შესულდა და ვისმენთ ახალ ჰიტს, ნუცა ბუზალაძე ამღერდება თქვენთვის სიმღერით. მინდა ბედნიერი ვიყო, არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის საქართველოსი 9:40 წუთია, მუდარდელ ტალღაზე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს და ვიგებთ, როგორ ამიწკვირდებიან სინოპტიკოსების როლი საქართველოში. 1 ოქტომბრისთვის ხუთშაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. და შეხება ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი ქუთაისი ფოთი +20, ზუგდიდში +20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში +12 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +16 ვარაუდეს, ბათუმსა და ქობულეთში +19 გრადუსით ფოსელოდებიან. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, უმეტეს რაიონში აქაც წვიმაი ვარაუდეს. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 დაფიქსირდება, ხაშურში +17, გორში +18, თელავში +19, რუსთავში +21 გრადუსით ფოსელოდებიან. ჩეხება დედაქალაქ თბილისის ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის დღე. +21 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 15 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისშიც 15 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +16 ამწუთებში. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და გიორგი მელიქიშვილი გვიერთდება სიმღერით გარეკ ახური. მცირე სარეკლამოდ გოლს მოვიცვენ და რეკლამის შემდგომ უკვე ჩვენ შევხვდებით არ დაიდარდოს ეთერში, სადაც საათის მიწურულს აუცილებლად თქვენი მუსიკალური სურვილები ასრულდება, ასე რომ დაგველოდეთ, ჩვენ დავბრუნდებით თქვენი მუსიკალური სურვილების ასასრულებლად.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480. ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
9: დილამშვიდობის, როგორც დაგხვდით, თქვენ მსგავს სრულებს ავასრულებთ, თქვენ კი და მოგწეროთ წერილები Viber SMS ნომერზე 5969673000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. მან შეიძლება ნახოთ აბა რა გზავნილები ფიქსირდება ჩვენთან თქვენი სიმხრიდან და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს, რა თქმა უნდა, თქვენივე შერჩევით. უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში არ დაიდარდოს ეთერში. გამარჯობა გულბად, გავში ძალიან გთხო, თეონა კუმციაშვილის შესრულებით ღმერთი დიდია მადლობა წინასწარ, პატივისცემით ფატიო, კი ბატონო. მოგესალმებით ფატი და სიმღერა უცხობლად გაჟღერდება. მოუსმენ შემოვნებით მგზავრების შესრულებით საქართველოს. მადლობა წინასწარ ვლადიმერისგან არის წერილი. სალამი ლევან, მგზავრების საქართველო მინდა გთხოვ. მადლობა წინასწარ და წარმატებული ეთერი. ჰაკუნა მატატასგან წერილი.

მოკითხვა ჩვენგან. სიმღერა აუცილებლად იქნება. გულბა დილამშვიდობის ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ გაუშვი სოფო ფიდუაშვილის შესრულებით კახური შაერები. მადლობა წინასწარ პატივისცემით ფარნა. ფარნაზე წერილი კი ბატონო. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე, გთხოვთ გავშა ჯგუფ ბანის შესრულებით მალიკა ან კახური, რომელიც შესაძლებელი იქნება. მადლობა გაიხართ ბედნიერ და წარმატებულ დღე მისურვები ერთმანეთის თქვენი ერთგული მსვენელებისთვის და ყველა ემიგრანტისთვის. თავად ემიგრაციიდან გწერთ პატივისცემით ამირანიო. მოკითხვა ჩვენგან ბატონ ამირანს და მოკითხვა რა თქმა უნდა ყველა იმ ემიგრანტს, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, შემოვნებით წარმოგიდგენთ სიმღერებს, რომლებიც თქვენ თავად არჩიეთ და შესაბამისად უწყვეტი მუსიკის დროა. ეშმარდათ ქართულ ტალღაზე, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში კი თქვენი ჩაული სიმღერები გაჟღერდება. ჩვენ შევხვდებით მორიგ საათში, სადაც აუცილებლად მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილისიც. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Max Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: პირველად საქართველოში. საბურავების trading-ით ეგეთა მოტორში.

0: ელოდე 15 ოქტომბრიდან როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
1: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: არდაიდარდოს ეთერში იხსნება ახალი მუსიკალური საათი დილამშვიდობისას ფონზე და გეტყვით რომ 10:00 და 5 წუთზე ზადვარ წარმოგიდგინოთ რიგით მეორე დილის ჰიტი ამჯერად ფატი ბროლაშვილი ამღერდება რომარცხლაძის სიმღერით. მე რომ მენატრება.

გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაი

0: დარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა. დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. კალენდარზე 1 ოქტომბერია და წარმოგიდგენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თეატრალურ აფიშას და ვნახოთ აბა, შევიხედოთ კულისებში რა მზადება, რა სპექტაკლები გველოდება. უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის დავწყოთ გაბრიაძის თეატრიდან, სადაც გველოდებათ 1 და 24 ოქტომბრის ჩათვლით სპექტაკლი რამონა, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. დღეს ხუთშაბათს 19 საათზე თავისუფალ თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი მექანიკური პორტოხალი, ბილეთის ფასი 35 ლარიდან. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში წარმოდგენილი იქნება თქვენი პატარებისთვის სპექტაკლი წითელკუდა, ბილეთის ფასი 22 ლარიდან და გეტყვით რომ სპექტაკლი მონიშნულია 4 ოქტომბრის ჩათვლით. რუსთაველის ეროვნულ თეატრში დღეს საღამოში 7 საათზე წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი მიჯაჭვული პრომეთე და მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის არის მონიშნული სპექტაკლი, ასე რომ თუ გსურთ რომ არ გამოტოვოთ და ნახოთ ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი, იჩქარეთ, დაჯავშნეთ ბილეთები და ისე ამოვნეთ. თუმანიშვილის თეატრში დღეს საღამოს 8 საათზე გელოდება სპექტაკლი სიკვდილი აკაკუნებს, ბილეთის ფასი 20 ლარიდან, სპექტაკლი მხოლოდ 1 ოქტომბრისთვის გახლავთ მონიშნული. თეატრის სახელოსნო ნომერი 42 წარმოგიდგენს სპექტაკლს კონკია სიკვდილი, ბილეთის ფასი 35 ლარიდან და სპექტაკლი დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ჩანიშნული. ილიაუნის თეატრს რა შეეხება, წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი ლორან ბაფი ტოკ-ტოკ, ბილეთის ფასი 30 ლარიდან და სპექტაკლი შეგიძლიათ ნახოთ როგორც პირველ ან დღევანდელ დღეს, ასევე 2 ოქტომბერს, ბილეთის ფასი 30 ლარიდან. ასეთი იყო თეატრალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ნახოთ კი გავიგოთ რომელი საათია საქართველოში.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათი 16 წუთია. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.
2: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
3: არ დაიდარდოს დილა. იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე

0: ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ვიდრე ამინდის პროგნოზი შეხვდებით ერთმანეთს, მანამდე უნდა მოვიშოთ ახალი ჰიტის ფარგლებში ზურა გოშაძის ლექსზე შექმნილი სიმღერა, რომელიც ეკუთვნის ნოდა ნიკოლაიშვილს. თავად სიმღერის სამდგენი ჭეშმარიტად ქართულ ტაღაზე გახლავთ ლევან ჯორჯიაშვილი. მოდი და ერთად ვიყოთ, არ დაიდარდოთ.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი

0: 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: საქართველოსში 10 საათი 40 წუთია. დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. მადლობა რომ უსმენთ არ დაიდარდოს. ჩვენც ნამდვილად არ გაგიცრუებთ იმედებს და თქვენი საუკეთესო განწყობის ადარაჯოზე გვიგულეთ. იყველგან სადაც საქართველოა და იყველგან სადაც ინტერნეტია. www.ardaidardo.gr არ დაივიწყოთ. მთელი პლანეტის მასშტაბით შეგიძლიათ გვისმინოთ აი ამ უდარდელ საიტზე. მაშასე ახლა დადგა დრო, როდესაც თვალი უნდა გადავალოთ ამის პროგნოზს და გავიგოთ როგორ ამის წვდებიან მეტეოროლოგები. უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის შეგახსენებთ, რომ კალენდარზე უკვე შემოდგომის რიგით მეორე თვის პირველი დღე, ანუ 1 ოქტომბერი და დღეს დასავლეთ საქართველოში წვიმაი ვარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში ფოჩი +20 დაფიქსირდება, მესტეში +12. ოზურგეთში +16 გრადუსამდე დათბება, ბათუმსა და ქობულეთში +19 გრადუსით ფოსელოდებიან. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში უმეტეს რაიონში იცვმებს. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 დაფიქსირდება, ხაშურში +17, გორში +18, თელავში +19, რუსთავში +21 ანავარაუდები. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისში +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, დღე ჩაივლის უნალეკოდ, ცვალებადი ხრობლიანობის ფონზე. ანდრეჩის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 16 გრადუს ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +17, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +17 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, კარი გაიხურე უბერაოს სიმღერა, რომელიც ეკუთვნის პაპას იგივე ზურა ზაქარიაძეს. სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ შევხვდებით ხონებში. ეთერშია გულბათი, არ დაიდებდოთ.
1: ღიმილით გამებუდე სულ ჩემთან დაიხუჭე, აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს, როცა მოვწინდები კარი გაიხურე, კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოვწინდები კარი გაიხურე, კარი გაიხურე უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა,

0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. Defensi აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. Defensi მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხვის საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
12: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

აცაცა და 20 კიერა და 48 წუთზე უდარდელ ტალღაზე გზალება ჩვენი ურთიერთობა დილამშვიდობის ყველას მოგესალმებით და გეტყვით რომ როგორც დაგბრდით უნდა ასრულოს თქვენი მუსიკალური სურვილები ამისთვის ნამდვილად უნდა მოვიკითხო თქვენი წერილები რომლებიც ჩვენამდე მომზანებული Viber SMS ნომერზე 5996167000 და რადიო არდაიდანდოს Facebook-ზე გამარჯობა გულბათ თუ შეიძლება ცხოვრება სულ ერთი ლამაზი წამია გაუშვა მადლობა წინასწარო ორკინის საკეთობები გორში წერილის ავტორი ანუ რომელი სიმღერა ეს თანმეცნობა თან არ მეცნობა მოგესალმებით ჩემო პოზიტიურო მხიარულო და კეთილო წამყვანო გულბათ მინდა გაჟღერო შენი შესრულებით მერე დიდი სიყვარულით მოგიწვნი შენ ვისაც შენი ეთერი უყვარს და ყველა იმ ადამიანს ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდეს მე მივემგზავრების სამსახურისკენ და დამაციეთ ხოლო პატივისცემით ნინას მოკითხო ჩვენგან და კეთილი მგზავრობა უსურვოთ და რა თქმა უნდა წარმატებული და ნაყოფიერი დღე დილამშვიდობის ბედნიერ და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ ყველას თუ შეიძლება მოვისმინოთ ამუნა ჩადუნი სიმღერა შენ გაჩუქე მადლობაო მიშკასგან წერილი კი ბატონო ასე პოზიტიურ და ბედნიერ დღე თქვენ გამარჯობა ლევან როგორ ხარო მადლობა კარგად ვარ გთხოვ გავშვა ზურა დოიჯაშვილის სიმღერა რომელიმე და ეწყრმა ყველასო გვანცა ექსეული ძე წერილის ავტორი მოგიკითხოთ გვანცა და დაფრიდეთ რომ სიმღერა იქნება კაბოს თბილისში მინდა გთხოვო მადლობაო ჰაკუნა მათატა გზავნის ავტორი კი ბატონო და კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გავშვათ ქალს მშვენიერ ქალსო კეთი მერკელაძის შესრულებით ქუთაისში მანჩო კვენეტაძე შეძუნებაო კარგით მოკლედ შეთანხმდით სიმღერები მზად გვაქვს და თქვენ წინაშია მისი აღმატებულება უცხოდი მუსიკა თქვენთვის თქვენივე შერჩეული სიმღერებით

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ძალიან ხომ უსმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიდარდოს
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთამოტორში დაელოდე 15 ოქტომბრიდან როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს
3: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით

0: სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებსა დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: არდაიდარდოს ეთერში ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. მოგესალმებათ გულბათი და შესაბამისად ამ საათის საწყის უნდა მოვისმინოთ რიგით მესამე 13 საათიანი დილის ჰიტი. ვიქტორნა დილის ჰიტის ფარგლებში კი შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ გავესგან დაწესებული. თქვენთვის კაბო სიმღერით თბილისი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 16 წუთია. დღემშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თბილისობასთან დაკავშირებული შეგრძნებები ნემელა უფრო მძაფრდება და ჩვენი ტალღაც გთავაზობთ ამჯერად 13 წელსი ქალაქურ ჰანგს. თბილისობისთვის რა თქმა უნდა წინა განწყობის ასამაღლებლად. საბაკემულარია, გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო.

0: რეკლამა.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო

0: საცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

გამარჯობა ჩვენს დავღაზე უცხოეთი მუსიკის ფარგლებში და მით უმეტეს ნამდვილი ქართველი ბიჭობა ეს ცალკე ფენომენია და ყოველთვის მისაბაძი იყო არის და იქნება ასე წამსდამ ჯერა ქართველი ლაშკაცობის მადლი არ მოგშოდეს ქართველებს ჩემო მეგობრებო არც მეტი და არც ნაკლები გვერდი სიტი მოვისმინეთ ჩეშმარიტად ქართულ დავღაზე ვიდრე ჩვენ ამინდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს არ დაიდარდოს ეთერში და გეტყვით თუ როგორ ამჩქმირდებიან სინოპტიკოსები სრულიად საქართველოში 1 ოქტომბრისთვის მანამდე უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტის ჩეშმარიტად ქართული დავღიდან იეთიმ გურჯ ის ლექსზე შექმნილი სიმღერა გოლოდება წინ ქართული ხმების შესრულებით ავადავარ თქვენ კი რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას ხნეობას წარმატებას ბედნიერებას და სიცოცხლით სავსე დღეს და ცხოვრებას გისურვებთ არ დაიდარდოთ ეთერში აგულბათი დილამშვიდობის

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თერთმეცაცა და 40-ზე არ დაიდარდოს ეთერში, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს და კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდებს დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. დღეს კალენდარზე მოიხსენებათ 1 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში კი სინოპტიკოსები წვიმას ელოდებიან. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში ფოჩი +20 დაფიქსირდება, მესტერში +12, ზუგდიდში +20, უპირატესად ზურგეთში +16 ვარაუდეს, ბათუმსა და ქობულეთში +19 გრადუსი თბოს ვარაუდობენ. გადმოვნაცოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, უმეტეს რაიონში წვიმაა ნავარაუდები მსგავსად დასავლეთისა. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 იქნება, ხაშურში +17, გორში +18, თელავში +19, რუსთავში +21 გრადუსი თბოს ელოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალეკოდ ჩაივლის დღე ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება +ი, ქუთაისში +18, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 18 გრადუსი ფიქსირდება. მცირე სარეკლამო რგოლი გვიწევს მოსასმენად, მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციით გაჯერებული და ჩვენ თხოვნებს შეხვდებით ერთმანეთს დაგველოდეთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
17: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
16: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
18: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
19: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673000. ეს არდაიდარდოა.

დილამშვიდი, წარმატებული, ბედნიერი და ენერგიული მინდა გისურვოთ უდარდელ განწყობასთან ერთად. რა თქმა უნდა, მოგესალმებათ გულბათი და მზად ვარ ავასრულოთ თქვენ მუსიკალური სურვილები. ვნახოთ აბა რა წერილებია მომზადებული თქვენი ცხრიდან ჩვენამდე და შესაბამისად გავაჟღეროთ ყველა ის სიმღერა, რა სიმღერების მოსმენაც გსურთ უდარდელ ეთერში. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო ლაშა რამიშვილის სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები. მადლობა მაკა, რა ტიან სეზონებაო, კი ბატონო, შენ დახარებას ციკლაურის მუხამბაზი მომასმენი და მეუძღვნი ყველა მსმენელს. მადლობა წინასწარო გაიხარეო. ჰაკუნა მატატა წერილის ავტორი, კი ბატონო, მიღებულია თხოვნა ლევან ჰარალე გაუში. მადლობაო გიორგი გოგოლაძესგან წერილი, მოკითხვა გიორგის ჩვენგან დამშვიდობის და რა თქმა უნდა სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გუბა, ძალიან გთხოვ გაუში ავთო ჩადუნელის სიმღერა პოპული სიყვარულზე. მადლობაო რუსთან მერმისაშვილს ეძღვნებაო. ალადო წერილის ავტორი, კი ბატონო, გთხოვთ გავშეთ რამე ხიარული სიმღერა, მეუძღვნათ ვიკას კახეთში თენგოსგანო. გულბათ, მოდი დაბადების დღე მიულოცოთ არჩილ ბეშკენაძეს და მეუძღვნათ სიმღერა გელაგნოლიძის და ღამის შოუს ბენდის შესრულები. დაბადების დღე, მადლობა წინასწარ კეთილი სრულებით რამაზიო. კარგით მეგობრებო, მოკლედ შერჩეული გვაქვს სიმღერები, უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ, თქვენ რჩეული რა თქმა უნდა და შესაბამისად არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი საყვარელი სიმღერებიც გაჟღერდება საათის ბოლომდე. ჩვენ კი მორიგ საათში შეხვდებით ერთმანეთს ვიქტორია დილისიტის პარკში. მოვისმენთ რიგით მეოთხე 12 საათიან დილისიტს. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumba. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: დილამში დაბის მეგობრებო, ფინალურ დილისიც მოვისმენთ, ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თუმცა აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ამ საათის მიწრულს უნდა გავათამაშოთ უკვე ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, რასაც ჩვენი მსვენელებისთვის აწესებს კავია. მოკლედ 11 და 10 ნაკლები 12 საათიანი დილისიტი თქვენთვის უკვე ჟღერს არდაიდარდოს ეთერში კოტე ქარუმიძე კიდევ ერთხელ.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი 11 წუთია. დილამშედობის საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: სიყვარული რომ მოდის და სიყვარული რომ მუდამ რჩება, ეს რომ იგზნო ადამიანმა, მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთისკენ და პოზიტივისკენ უნდა იყო მოწოდებული და მომართული. დიახ, მეგობრებო, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან გიზიარებთ ბედნიერებას და დილის გამამხნევებელ სიმღერას გთავაზობთ. ნინო ჩხეიძე, სიყვარული.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 603.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოსი 12:40-ია. მოგესალმებით ყველას დღემშვიდობის და წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოსში იწვიმებს, რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი ზუგდიდი, ქუთაისი ფოთი +20, მესტია +12, ზურგეთში +16 დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +19 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში აქაც წვიმაა ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 დაფიქსირდება, ხაშურში +17, გორში +18, თელავში +19, რუსთავში +21 გრადუსი თვის ვარაუდობენ. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალეკოდ ჩაივლის დღე +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ დარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +19-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ამ წუთებში ზუსტად 19 გრადუსი სითბოა. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, მას შემდეგ რაც მცირე სარეკლამო რგოლს მოვისმენთ და на рекламе შემდგომ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიაზგან დაწესებული, ასე რომ ველოდები თქვენს აქტიურობას ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე და შესაბამისად უკვე საათის მიწრულს თქვენ მუსიკალურ სურვილებსაც ავასრულებ, ასე რომ ველოდები თქვენ წერილებს Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5-6-6-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე ეთერში გულბათი არ დაიდარდოთ.
4: რეკლამა Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
7: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
9: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა შვიდწლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

დილისიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიან. მოისმინე დარეკე ნომერზე 2-27-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში.

0: გამოიცანით და მოიგეთ მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის სიტი. ეს რადიო არ დაიდარდა დღემშვიდობის გულბათისგან. ყველას წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებ და მოდით მოვიპატიჟოთ მსმენელი, რომელიც დაგვიკავშირდება ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57-ზე და შესაბამისად ჩემი დასმულ კითხვას თუ გასცემ სწორ პასუხს, გადაეცემა ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობ, კარგად. თქვენ როგორ ხართ?
0: კარგად, მადლობა. სახელი გითხარით?
1: გვანცა.
0: გვანცა, მოკლედ უნდა ვითამაშოთ ვიქტორინა დილის სიტი, სადაც თამაშდება ტრადიციულად წლების განმავლობაში ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული და დღევანდელ დღესაც არ არის გამონაკლისი. მზად ხართ?
1: დიახ.
0: ძალიან კარგი. მოკლედ, რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 12 საათიანი დილის სიტის ფარგლებში?
1: აი, 12 საათიანი დილის სიტი იყო კოტე ქარუმიძის კიდევ ერთხელ.
0: კი ბატონო. კოტე ქარუმიძე კიდევ ერთხელ და გილოცავთ, თქვენ ხართ გამარჯვებული. დღევანდელი ვიქტორინის დილის სიტი კინოთეატრი კავია შემოუნებით გადმოგცეთ დამსახურებულად, რა თქმა უნდა. ორ ბილეთს და მშვიდობაში მოიხმარეთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: ალბათ იცით ხო თქვენი კუთვნილი ბილეთები როგორ უნდა მისაკუთროთ?
1: არა, ვიცი ნამდვილად.
0: თუ არ იცით, ამ შემთხვევაში უნდა დამელოდოთ, არ გათიშოთ ტელეფონი და დაგაკვალიანებთ.
1: კი ბატონო, დაგელოდებით.
0: რაიმე სიმღერა ხომალდეს ამონებად?
1: აა, კი, ამონებით თქვენ სიმღერას მოვიცნე ნებისმიერს, რომელსაც თქვენ მოგიწვენს და ყველა რადიო არ დაიდარდოს ერთგულ სცენაზე.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: ბედნიერ დღეს გიფორმებ.
0: თქვენს ბედნიერი წარმატებული და ღიმილი სავსე დღემდე და გისურვებთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
0: არ გამოგვეთიშო, დაგველოდეთ და აუცილებლად გავუშავრეთ მე და თქვენ.
1: მადლობა.
0: არაფერს, არაფერს. მოკლედ, გავაცილეთ გვანცა ეთერიდან, დამსახურებულად გადავეცით. სიამოვნებით თან, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. აა, ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული და მოდით ახლა რამდენიმე წევის ამოვიკითხავ, რომლებიც ჩვენამდე მომზარამული და შესაბამისად უკვე გავაჟღერებთ თქვენ რჩეულ სიმღერებს უცხოთი მუსიკის ფარგლებში. გთხოვთ გავუშვათ დათო გომართელის შესრულები თბილისური პოპული მადლობა წინასწარ ჟანასგან წერილი, მოკითხოთ ჩვენგან ჟანას და შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. გულბად გავუშვი რა დიმასის და დათონამ გელაძის შესრულებით ახალი სიმღერა თქვი, მადლობა ეკა ნებიერიძეს ეძღვნებაო ლაშასგან დიდი სიყვარულითო კი ბატონო. გთხოვთ გავუშვათ ნუკრი კაპანაძის შესრულებით ახალი სიმღერა რა ქვია, არ მახსოვსო, მგონია მე მახსოვს. აი ახლა ვნახავ. აა, მზეო ჩემი დედა ხარ, კი ბატონო. აა, შეამოვნებით, რატომაც არა. მოგესალმებით, თაცმინდელ ეს კესოს ეძღვნება, მინდა ჩემი იყოს ეს გოგონა და ხო გაუშვა რამე სიყვარულზე სიმღერაა. ილიასგან წერილი, ცოტა არეულია, მაგრამ არა უშავს, რაღაცნაირად ჩვენ დავალაგეთ. ჩვენა ქრისტეს ვართ. მოკლედ, უცხოთი მუსიკის დროა, ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე, არც მეტი და არც ნაკლები, თქვენ რჩეული სიმღერების გაჟღერების დროა, ჩვენ კი მორიგს აჩვენებთ ერთმანეთს, შეადგენთ შედობის, არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი 18 წუთია დღემშვიდობისე საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შემოდგომის მზისხივები აშკარად მოაკლდა ამ სეზონს, თუმცა ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან საშემოლო მზისხივებს გამოგიგზავნით. თან სიმღერ სიმღერით ქალაქური სიმღერა, ქართული კვარტეტი, მზისხივები.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური. Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.g. Dizzy Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: გაწუხეთ კუჩ ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღემშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე. შუა დღემშვიდობისას გიწვნით გუბათი და ამავდროულად უნდა წარმოგიდგინოთ ახალი ჰიტის ფარგლებში მარიამ ელიაშვილის ახალი სიმღერა ჩემოსულის ნაწილო. სიმღერის დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ გადავალებთ ამ ნის პროგნოზს თვალს. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობისა საქართველოს 13:38-ზე, როგორც დაგვირდით, კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზ თვალი და წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსების დავარაუდებს. 1 ოქტომბრისთვის დღეს ხუთშაბათია, დასავლეთ საქართველოში კი იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში ფოთში პლუს 20 იქნება, მესტეში პლუს 12. ოზურგეთში პლუს 16 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 19 დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში წვიმიანი დღეა, ნავარაუდევი ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი პლუს 16, ხაშური პლუს 17, გორი პლუს 18, თელავი პლუს 19, რუსთავში პლუს 21 ელოდებიან. უნალექო ამინდია ნავარაუდევი დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. პლუს 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე უკვე მიაღწია ნავარაუდევს და პლუს 21 ფიქსირდება. რაც შეეხება ქუთაის პლუს 20 ამწუთებში, ქალაქ ბათუმში პლუს 19 ფიქსირდება. გზადება მუსიკალური ეთერი, ნუცა შანშიაშვილი გვერდება სოფი რაფაელას სიმღერით. სიმღერა, რომელიც უნდა წარმოგვიდგინოს, როგორც კი აღნიშნეთ, უნიჭერესმა ნუცა შანშიაშვილმა, მათენდება. მცირე სარეკლამო რგოლი და ჩვენ საკონცერტო აფიშით შეხვდებით ერთმანეთს, შეშმარდათ ქართულ ტალღას და ვნახავთ რა ღონისძიებებია მონიშნული დღევანდელი დღისთვის, ანუ ახლოვანი დღეებისთვის. არ დაიდართოთ.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომფრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არდაიდარდოს ეთერში.
8: საკონცერტო აფიშა.
9: გემშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13:45 შესულდა საქართველოში. ეთერშია გულბათი, უსმენთ არდაიდარდოს და როგორც დაგპირდით, უნდა წარმოგიდგინოთ საკონცერტო აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ვნახოთ აბა რა ღონისძიებებია მონიშნული და სად შეიძლება გაატაროთ დღევანდელი თუ მომდევნო დღეები თქვენ საყვარელ ადამიანთან ერთად ან ადამიანებთან ერთად მუსიკალურად და ბედნიერად. მოკლედ ჯემალ სეფიაშვილი და ცისანა სეფიაშვილების საღამოგელოდება ზუგდიდში. ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს კვირდებიან გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. კარის გახსნა 19:00-20:00. კონცერტის დაწყების დრო გახლავთ 20:00. ზუგდიდის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი გელოდებათ ვესარიონ ჯანაშიას 12 ნომერში. ბილეთის ფასი 55 ლარიდან. მაშასემ შემდეგი ღონისძება გახლავთ უკვე 2 ოქტომბერს მონიშნული თბილისური საღამოები როიალ თბილისში. 2 ოქტომბერს როიალ თბილისში თბილისურ საღამოებს ქართული ხმები გახსნის, ქართული მრავალხმიანობის შედევრები, გემოვნებიანი და ყოველსათი საყვარელი სიმღერები და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული გარემო, რომელიც საღამოს დღესასწაულად აქცევს. კარის გახსნა 20:00-ზე, დასაწყისი 21:00-ზე. ბილეთის ფასი 75-85 ლარის ფარგლებში გახლავთ. კიდევ ერთხელ განმეორდები, საღამო გელოდებათ 2 ოქტომბერს და როიალ თბილისში, დასაწყისი 21:00. შემდეგი მუსიკალური საღამო გელოდებათ უკვე თბილისური საღამო აგრაფინაში აჭიკო ბერიძესთან და დათუნა სირბილაძესთან ერთად. 2 ოქტომბერი გახლავთ აი ამ საღამოს თარიღი, დასაწყისი 21:00 და ბილეთების ფასი 55 ლარიდან. 21:00-ზე 2 ოქტომბერს დათუნა სირბილაძე, აჭიკო ნიჟარაძე, თბილისური საღამო აგრაფინაში გელოდებათ არაჩვეულებრივი განწყობის ქართული თბილისური საღამო. შემდეგი მუსიკალური ღონისძიებებია აღონისება მთის მოტივები შუაგულ თბილისში გელოდებათ. ეს აღამო მათვისაა, გეტყვით, ვისაც მთის ჰანგები და სურნელი გამუდმებით ენატრება ქალაქის ქაოსში. ისე ვერაფერი ესალბუნება ამ ნოსტალგიას და სიყვარულს, როგორც რუსთან და თამარ ზვიადაურების გასაოცარი ხმა და მათი ნარჩევი ხალხური და საავტორო სიმღერები. ადამიანები ქვეცნობიერში ყოველთვის სიუტვიან მთისკენ, მთა ენერგიით გავსებს, სულიერ ტრანსფორმაციაში გეხმარება და რაღაც ახლის დასაწყისისკენ გიბიძგებს, ხოლო მთის ჰანგები ამ დიდი ძალის მთავარი საიდუმლო გასაღებია. ერთად ვიზეიმოთ მთის მუსიკალური სამყაროს, ასე ვთქვათ, წიაღში ბილეთის ღირებულება 40 ლარიდან. შედის ერთი ჩიქა ნატურალური ღვინოც, მინდა გითხრათ. და ეს ყველაფერი სკენეში გელოდება 3 ოქტომბერს, დასაწყისი 20 საათი. ნიკოლ შოუ გელოდება ბათუმში, პაემანი ბათუმში, აი ასეთ სახელწოდების აღამოზე. და შემოგვირთითო მოწოდება ასეთი ნიკოლ შოუს დაუწყებს აღამოს, სადაც ფოთის კარგად ნაცნობი ჰიტები გაჟღერდება და შესანიშნავი ემოციები დიდხანს გაქვებათ. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, რესტორანი ტრადიციული ბათუმი. ნიკოლ შოუ დასაწყისი 20 საათი, ბილეთის ფასი 40 ლარიდან. და კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან საღამოზე მინდა გიამბოთ, რომელიც მონიშნულია 3 ოქტომბერს, შვიდკაცა წარდგება თქვენ წინაშე ბოტანიკო თბილისში, შაბათს 22 საათზე, ბილეთის ფასი 60 ლარიდან. შეგიძლიათ დაკვეთ შვიდკაცას გენიალური შესრულებით, თქვენთვის არაერთი საყვარელი სიმღერა გაჟღერდება მათი შესრულებით. და ასევე გეტყვით, გეოგრაფია ბათუმში გელოდებათ ლექსენის ცეცხლოვანი საღამო და ბილეთის ფასი 70 ლარიდან გახლავთ, დასაწყისი 23 საათი. და 3 ოქტომბერი მაინიშნეთ, თუ კი ვინმე მოხდებით ბათუმში და გიყვართ ლექსენი, მის შემოქმედება ძველი თუ ახალი, შეგიძლიათ მებზანდეთ გეოგრაფიაში. აი ასეთი გახდათ მუსიკალური აფიშა ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე. ჩვენ გირჩევთ, გთავაზობთ და თქვენ ირჩევთ. ვაგზავნოთ მუსიკალურ ეთერს ამჯერად უკვე, რა თქმა უნდა, უწყვეტ მუსიკის ფარგლებში. წინ გველოდება არაერთი თქვენთვის საყვარელი ჰანგი სიმღერა და უფრო მეტიც, 2-დან 3 საათამდე შევხვდებით ხოვნების ფარგლებში, სადაც თქვენ ჩაული სიმღერები უნდა გავაჟღეროთ მთელი 1 საათის განმავლობაში. ესე იგი, რა ხდება? რა და

3 საათის 2 საათიდან უფრო სწორედ 3 საათის ბოლომდე თქვენ საყვარელ სიმღერებს ჩვენ აუცილებლად გავაჟღერებთ. ვენივე შეერჩევით, ამისთვის კი საჭიროა დარეკო ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57, გამოგზავნოთ წერილები Viber-ში 5986 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე და ზეთერში გულბათი წინ ბედნიერ და სიცოცხლის არსად ღმერთი გისურვოთ. უცხოთი მუსიკა არ დაიდარდოზე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ.

0: როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: დედესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დედესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დედესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, დაიწყო თხოვნები 2-დან 3-მდე. თქვენ მუსიკალურ სურვილებს გუბათი ასრულებს. რიგით პირველი მსმენელი ხაზზე ყავს, გამარჯობა.
1: შუადღე მშვიდობის ლევანიკო.
0: შუადღე მშვიდობის, მოგესალმები ნანიკო, როგორ გიკითხო?
1: კარგად, მადლობა უფას, კარგად.
0: ძალიან კარგი მიხარია შენი კარგად ყოფნა, ზოგადად თქვენი კარგად ყოფნა ყოველთვის გაგვიხარდება. აბა, ახლა მითხარი რა სიმღერა?
1: ეს როგორ ხარ?
0: მე მადლობა, შესანიშნავ განწყობაზე, როგორც ყოველთვის.
1: კარგია, რომ კარგად ხარ, მიხარია. ხო. ეხლა მოვისვენ მე.
0: აჰა, მე. მე უნდა ვთქო, მე თქო. რაღაც არ ველოდებოდი. არ ვიცი რატო. რა დამაბნი რა იყო, რა ქენი გუდუნა ეს. ხო და აკო ჯაგეკითხები ვისთვის გინდა მე?
1: ეს მიმოგიგნე შენ პირველ რიგში.
0: მადლობა.
1: არანო შენ შილებს მოვიკითხავ. ხო და დადგა ოქტომბერი, ჩემი თვე დადგა ლევანიკო.
0: აბა, გაბრიელის შენი? შენი ხო?
1: შოტიკოსი? შოტიკოს დაბადების დღე?
0: ხო, შოტიკოს და კიდე ჩემი ნიკუშას.
1: კი, და კიდე ჩემ ფერია ხათნაგოგოსიც.
0: აჰა, ესე იგი რამდენი ოქტომბრელი ყოლია?
1: ბევრი, ძალიან ბევრი ვარ
0: ოქტომბერში. მე გვიმრავლოს ბედნიერები და გამთელებიანს.
1: კი, მე გვიმრავლოს ჩემ ფერია ხათნაგოგოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, იურის მოვიკითხავ წინანდალში ციკოთან ერთად დიდი სიყვარულით, ასევე დათოსკობულეთში დალიგვიჩია ეთერის მოვიკითხა გურწაიას და დაგემშვიდობები, კარგად წარმატებები.
0: დაგემშვიდობები ბედნიერად მომავალ ეთერამდე, შევხვდებით მალე და წინ ბედნიერ დღეს გისურვებ და სასეუნო ოქტომბერს.
1: ნამდვილად დადგა ჩვენი ოქტომბერი.
0: აბა, ბედნიერად და დროებით.
1: დროებით.
0: დავაცილეთ ხაზზე ნანიკო, მაშინ ასე ჩემო მეგობრებო, მოდით აბა ნახოთ თუ რაიმე წერილი მოგძანდა ჩვენამდე თქვენის მხრიდან და თუ რაიმე სიმღერის მოსმენა მოგვიწევს, სწორედაც რომ SMS-ებით გამორჩეული. გამარჯობა გულბათ, გავში ძალიან გთხოვთ, აკომელიკიშვილის ჭია მაია ეძღვნება რუსუდან ნებიერიძეს დიდი სიყვარულითო, კი ბატონო, კონსტანტინესგან წერილი, გურიიდან წერილი, ხო, გურია, კოტე ხო გწერს ხოლმე კონსტანტინე, გურიიდან მოვიკითხოთ გურულები დიდი სიყვარულით და შესაბამისად დავაპირდეთ რომ თაკო მელიქიშვილის ჭამაია აუცილებლად გაჟღერდება, აუცილებლად ძალიან მალე. შემდეგი გზავნილი გთხოვთ გავუშვათ მერაბ შეფაშვილის თეთრი რაში, ლადო ლიკიშვილს მიუძღვნათო კარგით. მოგესალმები გულბათ, დიდი სიყვარულით ემიგრაციიდან რიტა გახლავართ, ძალიან გთხოვთ გავუშვათ რამე მხიარული სიმღერა. ემიგრაციაში მოგვალხინეთო, შომაში ვართ 24/7-ზეო. თეფერებით გესიყვარულებითო, მადლობა წინასწარო. გისურვებთ ჯანმრთელობას, შეძლებას და დასახული მიზნების მიღწევის შემდგომ სამშობლოში დაბრუნებას ჩემო ძვირფასო რიტა. კარგი, ამ დროისთვის ორი სიმღერა გველოდება წინ. მე ამღერდები თქვენთვის აგერ ჩვენი ნანიკოს თხოვნით. სიმღერით მერე, ასევე თაკომელიკიშვილის შემოგვერდება სიმღერით ჭიამაია და შესაბამისად განვაგზავნოთ თხოვნებს ორი სიმღერის შემდეგ. და ველოდები ზარს 2017 47 47. არ დაიდარდეთ.

0: ჩემობრძანდება ახლა ჩვენთან ღია ეთერში. ნახოთ აბა. ვინ გვესტუმრა? გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად ვარ, თქვენ როგორ ბრძანდებით?

0: შესრულებით.
1: თუ გვაქვს დათო შესრულებით, კი ბატონო, რატომაც არა. კი ბატონო, გვაქვს და გავაჟღებთ, მიუძღვნით.
0: პირველ რიგში მოგიწვნით თქვენ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით.
1: დიდი მადლობა.
0: ასევე დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მიუძღვნით ჩემს მეგობრებს, ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ყველას გისურვებთ ღიმილით, სიყვარულით სავსე, ლახ ბედნიერ ცხოვრება.
1: ძალიან დიდი მადლობა, თქვენც იგივეს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით და აბადროებით.
0: ბედნიერად
1: გაოცლეთ ხაზდან ჩვენი მსმენელი. ორი სიმღერა გველოდება წინ, ერთი რეკლამამდე, ერთი რეკლამის შემდგომ. დათო არჩაძე ამღერდება ალიონზე გამიღება თბილისმა ჩვენი მსმენელის თხოვნით, რომელიც ეკუთვნის კახაც აბაძეს და ასევე ჯუმბერ ჯანდიერის სიმღერა ჩამოგვერდება რეკლამის შემდგომ უკვე მერაბ შეფაშვილი თეთრი რაში. რის შემდგომაც აუცილებლად განაგზავნებთ თხოვნებს და კიდევ და კიდევ საათის ბოლომდე აუცილებლად თქვენ მუსიკალურ სრულებს ეთერში. გულბათი არ დაითანდათ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.

0: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-მდე დრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, კრედიტი მონელების შესახებ და დაბური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: Wildberries
6: e produktsiis mravolperovani assortimenti qovelgviurat millionobit adamias ertnairad akharebs. Wildberries e aertianebs.
7: Zarmatebuli biznesi pirdapir kavshirshia Ardai Dardostan. 2 38 30 30 darege da Ardai Dardo.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 86 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საქართველოსში 14:34-ია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ არდაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მიმდინარეობს თხოვნები საათის ბოლომდე, ასე რომ მიაქტიურეთ, მოითხოვეთ სასრული სიმღერა და მიუძღვენ თქვენთვის საყვარელ და ძვირფას ადამიანებს. მაშასე მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: გემშვიდობის,
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად, ხო, კარგად ხარ.
0: მადლობა, კარგად გძნობ თავს, გაიხარით.
1: ძალიან კარგი, ყველაფერს საუკეთესო ვქისურვებ.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: მოდი დღეს მოვისმინოთ ყურბათ ილია ლეჟავაშვილის სიყვარული არ დაბერდება.
0: აჰა, კი ბატონო.
1: სიმღერას პირველ რიგში შემოგწუნდა, მინდა სიმღერა მიუძღვნა. ხარჩუნა ტოროას, იგივე ტოროლას როგიჩი, ძალიან უყვარს ეს სიმღერა და მინდა რომ მხოლოდ მას მიუძღვნა დღეს სიმღერა და გავახარო. აგენტი ხო მოიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს, კონსტიტუციურ ჩართულობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: გემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გავაცილეთ ბატონ ლევანი ხაზიდან და შესაბამისად უნდა აღვასრულოთ მის მუსიკალური სურვილიც. თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა მოვიკითხო რამდენიმე წერილი ჩვენამდე მომზადებული. კვილკაც მიესალმები ლევან ქუთაისო დედულეთო რომ გაუშვა და მიუძღვნათ ყველას ვისაც ქუთაისში უყვარს მადლობაო შაკო ჩიტორელიძეა წერილის ავტორი რომელსაც მიესალმები მოვიკითხავ თავად ოქრო ადამიანს კეთილკაც და შესაბამისად ქუთაისო ჩემო აუცილებლად გაჟღერდება მის დასაპატივსაცემო და რადგან ქუთაისი ვახსენთ არ შემიძლია გვერდი აუარო და ჩემი ძალიან განსაკუთრებულად საყვარელი ქუთათური არ მოვიკითხო ეს გახლავთ მუსაყვალესი რუსთან ბურჯანაძე რომელიც იმყოფება ახლა ქუთაისში და მე დარწმუნებული ვარ რომ უსმენს რადიო არ დაიდარდოს დიდი მადლობა რუსო ასეთი სიყვარულისთვის ერთგულებისთვის და უფრო დიდ სიტყვებს და სიყვარულს გიგზავნი დედაქალაქიდან რუსთან ბურჯანაძეს გაუგზავნე შაკო ჩიტორელიძესთან ერთად სიმღერას ქუთაისო ჩემო შემდეგი წერილი გამარჯობა ძვირფასო ლევან ხო გავშა შოშტაშვილის შემირიგდი გაიხარეთ და იბედნიერ დიდი მადლობაო მადლობა თქვენ და რა თქმა უნდა სიმღერა აუცილებლად იქნება კარგით მოვისმინოთ ორი სიმღერა ლია ლეჟავა სიყვარული აღარ ბერდება ასევე მოვისმენთ ქუთაისო ჩემოს და შესაბამისად დავრუნდებით ეთერში რათა საათის ბოლომდე ისე და ისე განაგზეთ თხოვნით არ დაიდართოთ

ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივია.

0: გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: დაბრუნდით ეთერში, მეგობრებო. 14:48 არ დაიდერდოს ეთერში, მინდა მოვიპატიჟო მორიგი მსმენელი, რომელიც გვიკაკუნებს კარზე, კარი რომელიც მონიშნულია ნომრით 2017-57-57 და კარი რომელიც გაიხსნა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორ გიგიწყოთ ლევანი?
2: მადლობა, კარგად ხო როგორ ხართ?
1: დაიხარა ჭარაგიშორა, მოგესალმებით შილდიდან ნენაშოლე.
2: მივესალმები შილდას და თქვენს ოჯახს. ხომ ხართ კარგად?
1: დაიხარეთ თქვენს ოჯახს. სიყვარული და სიხვევი.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ. მოკლედ მინდა ახლა ჩაგეკითხოთ რა სიმღერას მოისმენთ.
1: მე მინდა ერთადერთი სიმღერა სიკლაური რომ ღერის.
2: რომელი?
1: დედაზე.
2: აჰა, კი ბატონო, კი ბატონო. შემო.
1: მოიკითხა ყველა ჩვენს არ დაიზარდოს მენელებს, ვენაცოლებს, ოქროს ხალხსა. სიძი მადლობა, კარგად ბრანდებოდეთ.
2: კარგად ბრანდებოდეთ, სიკეთეს გისურვებთ ბედნიერად.
0: კარგად, კარგად. მაშასე სიმღერას სანამ გავაჟღერებთ. რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ. გაუში მეგრული და მოვიკითხა ყველა არ დაიდარდოს მსმენელს გულით. მიყვარხართ ყველას გილოცავთ ოქტომბრის შემოგზანებასო. დათო კალენდარიშვილი გახლავთ. წერილის ავტორი მოვიკითხოთ დავითი დიდი პატივისცემით და სიმღერა მეგრული აუცილებლად გაჟღერდება. რამეს შევარჩევთ. გულბათ მოგესალმები, სიყვარულით ნინა. გაუში ძალიან გთხო შენი შესრულებით ქრიზანთემები. მოგიწვნი შენ და ვინც უსვენს არ დაიდარდოს ეთერსო. სამსახურშიც გისმენთ ხანდახან, განსაკუთრებით ხონებშიო. ბედნიერი დღე, ბედნიერი დღე შენ, ჩემო ნინა და ქრიზანთემები მომდენო საათში იქნება, ამ საათში ვერ. მაპატი, მომიტევი. შემდეგი გზავნილი გთხოვთ გავშვათ თემურწი კლაურის შესრულებით მუხამბაზი, მადლობა წინასწარო ეწრება ეთერისო. სიმღერა ახლახან უნდა აი ამ წუთას ითხოვეს და ახლახან უნდა გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელსაც თემურწი კლაური წარმოგვიდგენს. დედა, სანამ დედა ცოცხალი, გამომდინარე იქნება ორ სიმღერას ფიზიკურად ვერ გავაჟღერებ ზედიზედ თემურწი კლაურის შემოქმედებიდან, თუმცა თუკი გესიამოვნებათ ამ სიმღერას მოგიძღვნით პერსონალურად ასევე თქვენ. მოუსმინოთ სიმღერა და შესაბამისად ორი სიმღერის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში და კიდევ ერთ მსმენელს მოვიპატიჟებთ.

შენატრება შენი თბილი სუნთქვა დონებიდან როგორ მოშალოთ

თუ ბავშობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშობთარ დაბერდეთ სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს მოეფერეთ დედებს თორემ მერე გვიანი ასტიო ჩაში მისი წმინდა სულის მტრედებს სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს

0: деда чемо, чемо солоцао. Мена треби да ме си змрешило. Деда чемо, чемо солоцао.
1: Сезонის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтажო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეთერშია ხონები.

0: ხონები ფაქტობრივად დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა კიდევ ერთი მსვენელი მინდა შემოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში. ალო, გამარჯობა. ალო.
1: გამშვიდობის ალევანი, როგორ ახალ?
0: გამშვიდობის, მადლობა, კარგად ხარ, როგორ ძანდებით?
1: მეც კარგად ვარ, ახლა შენის მარომესმის და შენი ესერი ყოველთვის ნახარებია.
0: გაიხარეთ, სულ გახარებული გავყოფოთ ღმერთთან, ჩემოძიტაში და კეთო ადამიანი.
1: სენტასერე შენს ოჯახთან ერთად.
0: იცოცხლეთ, იცოცხლეთ. აბა, რა სიმღერესინებთ?
1: ოდი დღეს მოვისმინოთ შემოდგომის ფოთლები, სათუნამ გელად.
0: ოჰო, ძალიან ამას სიმღერეს ფათი შორის მე ძალიან მომწონს. აბა,
1: ამას სიმღერა შენ გაწუკებლევანი, დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემი შენს ოჯახთან ერთად.
0: დიდი მადლობა.
1: და მოვიკითხა ყველა რადიო მსმენელს, ქალბატონ დალის, მარინას ქუთაისში, ანასტასიას იანას ქირასა ყველა რადიო მსმენელს, ვინც უსმენს რადიოს და მისი ერთგულია ყოველთვის დაჩუქებ ამ ლამაზ სიმღერას. თენკი მშვიდობიანი დღე და ბედნიერი დილა მინდა გიჩვენო. ნახვა.
0: ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობებით, აბა დროებით და მომავალ ეთერამდე.
1: მადლობა.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. გავაცილეთ ქალბატონი, რომელიც ბათუმიდან მიკავშირდებოდა. მოვიკითხოთ ბათუმი. რა თქმა უნდა, დიდი სიყვარულით. დაასრულოთ ხონები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. გთხოვთ გავშვათ ლაშა რამიშვილის ვიკეიფოთ და კახა დოლენჯიშვილის ეძღნებაო. შემდეგი წერილი თაკო სიმღერა გავუშიქთ ხოვო გვანცა ექსეულიძე არის წერილის ავტორი. კი ბატონო, მოკლედ თაკო სიმღერაც იქნება, ლაშა სიმღერაც იქნება, ქრიზანთემებიც იქნება. ჩვენი ნინას თხოვნით და გვანცას თხოვნით და შესაბამისად მორიგი საათი დაეთმობა გარკვეული ნაწილი ყველა იმ სიმღერის გაჟღერებას, რაც ამ საათში ვერ მოხერხდა და ვერ გაჟღერდა. რატომ გელაძე ასრულებს თხოვნებს, სიმღერით შემოდგომის ფოთლები არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15:18 არ დაიდარდო დღემშტობის.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დადგა დრო ჩვენი განშორებისა, თუმცა აუცილებლად შევხვდებით ამავე ტალღაზე არაერთ გზის. 15:19-ზე დღის მეორე ნახევარ სასიამოვნო გასატარებელს გისურვებთ გულბათი, რომელიც უდარდელ საჭეს გადააბარებს თაკო მელიქიშვილს, რომელიც სულ მალე შემოგვერთდება და დღის მეორე მონაკვეთს, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად იმოგზაურებს ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. თქვენივე საუკეთესო და ბედნიერი განწყობისთვის გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, კიდევ გენო ნადირაშვილს სიმღერით პატარა გოგო დროებით შევხვდებით ხვალდილის ეთერში. არ დაიდარდოთ.

0: ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-28-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: და არ დაიდარდო.

ხან ჩემი მგონი ხარ, ხან არა. ლელა წორწომია წარსგა თქვენ წინაშე 15:47 სრულიად საქართველოში და სწორედ აი ახლა იწყება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ეთერშია თაკომ

0: რიქიშვილი, ბედნიერი მშვიდობიანი დღე მინდა გესურვოთ. არ დაიდარდოსთან ერთად ვნახოთ, როგორი ამინდი იქნება. ხვალს როლიათ საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღემ შეტობის 15 საათი 47 წუთი და 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. წვიმა არის ხვალ ყველგან. ნახეთ, დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. მე როგორც მივხვდი, მთელი დღის განმავლობაში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში, ბათუმში იქნება 18, მესტიაში 8, ზუგდიდში 17, ოზურგეთში 15, ქუთაისში კი 16 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 15, ბორჯომში 14, გორში 16, ცხინვალში 13, თელავში 18, რუსთავში კი 21 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ იქნება მთელი დღის განმავლობაში, იწვიმებს პარასკევი, შაბათი. ნუ ამ დროისთვის როგორ ინფორმაციასაც ფლობს, სწორედ იმ ინფორმაციას გიზიარებთ. ხვალ თბილისში 19 გრადუსი იქნება. 15 საათსა და 48 წუთზე კი ჩვენს დედაქალაქში არის 21 градуси ситфо бенერდა მშვიდობიანი დღე ყოველას. კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად, არ დაიდარდოსთან ერთად და ერთი ძალიან საინტერესო აქვე ინფორმაცია სურს. დავანონსო ის, რომ დღეს არის 1 ოქტომბერი, მოგეხსენებათ, და 20-ზე ზუგდიდში ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრში, მისამართ გახლავთ ბესარიონ ჯანაშიას 12, 20-ზე გამართება ჯემალ და ცისენა სეფიაშვილების საღამო. მე ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება და თავისთავად დაუვიწყარ საღამოს კპირდებიან გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. არის გახსნა გახო 19 საათი 30 წუთი და კონცერტის დასაწყისი 20 საათი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ზუგდიდის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, ბესარიონ ჯანაშიას 12, ჯემალ და ცისენა სეფიაშვილის დაუვიწყარი საღამო.
4: აშკარი აშრიალდება უშორეს ხაბარი. Ზღაპარი იგი

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საცვავით.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Max Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინის შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: belle étoile.
1: Nikola Tsars gatkhvesinashe da simghera limnis fotos gavkhar. Bedniere da mishudobiani dghe qolas kidov ertkhal minda gisurot ardai dardostan ertad etershia takomeli kishvili da saatomde traditsio dghes ertad viknevit.
2: Saati sponsoria RMG. RMG-s droit sakartveloshi.
1: Sakartveloshi 16 saati 17 tsoti ardai dardo.
2: RMG magali pasukhis mgeblobit dgradi ganvitarebistvis.
3: Kholod am tamkhase. Kholod kartul tamkhase.
1: ანსამბლი ალილოშე მოგვიერთდა და აჭარული პოპური მოვისმინოთ მათი შესრულებით. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ყვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა ყვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

0: პოპური ჩხიკთა ქორწილიდან ფორტე 16:35 წუთი კიდევ ერთხელ ბედნიერი და მშვიდობიანი დღეა დაიდარდოსთან ერთად ეთერში თაკო მელიქიშვილი და ვნახოთ როგორ ამინდს გვიწინას წარმეტყოლებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 16:37 წუთი საადაიდარდოა და 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქშიც. სოხუმში, ფოთში და ბათუმში იქნება 18, მესტეში 8, ზუგდიდში 17, ოზურგეთში 15, ქუთაისში 16, ახალციხეში 15, ბორჯომში 14, გორში 16, ცხინვალში 13, თელავში 18, რუსთავში კი 21 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში, ესე იგი ხვალ იწვიმებს, მთელი დღის განმავლობაში იწვიმებს, იწვიმებს და იწვიმებს. 19 გრადუსი იქნება, 16 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში 21 გრადუსია. მუსიკალურ პროგრამას ამ დროისთვის გააგზელებს სიმღერა. სიმღერა თბილისზე, თბილისობა მოდის, მეგობრებო, რა გადარჩა ხო? ამ შაბათკვირას არის თბილისობა. ოლიკო ჩორდელი წარსდგება თქვენს წინაშე. მოვეფეროთ ჩვენს საყვარელ დედაქალაქ თბილისს.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: უძღვეთი მუსიკა და ქართული ხმები სიმღერა. ავადავარ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გემში დავები მივდივარ შენგან ბათუმო ჩემო უგან მოყვება დალღები სუნთქო მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უგუე უშენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავას მაგრამ უჩემო გზოსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთეს სუფეს სიმშვიდე მეფოს აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მეძახის ახლა

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ციზგვეშ მეკვლავაც სველი დავიწყარი დღეების სითბო დამზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

0: მშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში 17 საათი 5 წუთი. ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და რეზო და ბავშვები აგზელებენ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას სიმღერა მათი ახალი ალბომიდან იარენელა.

0: კომპოზიტორ შემსრულებელი კოტე ქარუმიძე და კიდევ ერთხელ შეგიყვარებ, კიდევ ერთხელ მოგისმენო. 17 საათი 12 წუთი, კიდევ ერთხელ მეც მოგესალმებით და ბედნიერ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ჩვენთან ერთად.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 17 საათი 12 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: ჯგუფი იბერია შემოგვერთდა და მათი შესრულებით რანუნი მოვისმინოთ და შევიქმნათ საუკეთესო განწყობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ათ საათამდე ერთად ვიქნებით, ის რომ ეთერში თაკო მელიქიშვილია და კიდევ ერთხელ ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ნომერ დეტექტივს.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: თამთა ჭელიძე და უცნობი ქალი რემიქსული ვერსია მოვისმინეთ სიმღერის, რომელიც ყველასთვის ნაცნობია და ფიქრობ საყვარელი. წინ კვირისიტი გვეოდება, კვირისიტის ფარგლებში დუეტი კოლორიტი მოგხსენებათ, დუეტი ეს დომრა ჩემს გადაცემას და რამდენიმე სიმღერა ლაივში გავაჟღერეთ, რამდენიმე სიმღერა დავაპრემიერეთ მათი ალბომიდან. ამ შემთხვევაში კვირისიტის ფარგლებში პოპურს მოვისმენთ მათი შესრულებით. საათის შუაგულს ასევე ახალი ჰიტი გვეოდება სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჭალაძე და კახური შაირები მათი შესრულებით და ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ნუ თავისთავად კიდევ ერთხელ გავეცნობით, გადავავლებ თვალს ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს, ასე რომ დაგველოდეთ, არ დაიდარდო ბედნიერი საღამო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 17:26 ეს არ დაიდარძოა და 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი ჩვენს ტალღაზე წვიმარის, ესე იგი ხვალ ყველგან მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. სოხუმში, ფოთში, ბათუმში იქნება 18, მესტიაში 8, ზუგდიდში 17, ოზურგეთში 15, ქუთაისში 16, ახალციხეში 15, ბორჯომში 14, გორში 16, ცხინვალში 13, თელავში 18, რუსთავში კი 21 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ იქნება წვიმა, იწვიმებს, 19 გრადუსი იქნება, 17 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში არის 19 გრადუსი სითბო. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ. მუსიკალურ პროგრამას კი გელა გნოლიძე და ღამის შოუ ბენდი აგრძელებს. სიმღერა რია რია.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიყვანეთ

0: გადაიარე MacDrive-ზე და შეუკვეთე MaxMarty. გემრიელა ჭკვიანური. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედო ვით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულება დარგავისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარგოებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა.
1: აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში და ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი სიმღერა ბოლო პერიოდში ეს გახლავთ დიმასი და დათნომ გელაძე. დიმას ეკუთვნის სიმღერა, სიმღერის სახელწოდება თქვი და სწორედ აი ამ ლამაზი სიმღერით კიდევ 1 საათი იხსნება ჩვენი ერთად ყოფნის ეთერში. თაკომელიქიშვილი არ დაიდართო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ბატა ბურჭულაძე და სიმღერა ზამთარია. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ყოველს კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ არ დაიდარდოსთან ერთად.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 18 საათი 15 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: დათო კენჭეშვილი აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. საკონცერტო ვერსია, ცოცხალი შესრულება, სიმღერა ინათებს. მოისმინეთ, ისე ამოვნეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს

0: ინვესტიციების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრიანა ბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: თბილისური პოპური დათო გომარცელი და კარგია ეს პოპური, კარგი და თან თბილისობა მოდის ამ შაბათ კვირას იქნება ჩვენი თბილისობა, ჩვენი საყვარელი თბილისი, რომელიც ყველას ძალიან ძალიან გვიყვარს და מחარებს ის, რომ აი ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა გაჟღერდა დღეს ჩვენს ეთერში თბილისთან დაკავშირებით. წინ ახალი ჰიტი გვეულდება, სახე მიყვარხარ და გახსოვდე, სიმღერის დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი და ნუ შემდეგი საათის საწყის უკვე 3 საათიანი თხოვნები დაიწყება ეთერშია თაკომელიქიშვილი ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18:36-ზე ვეცნობით კიდევ ერთხელ 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში. სოხუმში, ფოთში და ბათუმში იქნება 18, მესტიაში 8, ზუგდიდში 17, ოზურგეთში 15, ქუთაისში კი 16 გრადუსი სითბო. ახალციხეში 15, ბორჯომში 14, გორში 16, ცხინვალში 13, თელავში 18, რუსთავში კი 20 градусამდე დათბება. წვიმარის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 19, ხვალ და დღის განმავლობაში ან თბილისში იწვიმებს. 18:37-ზე კი თბილისში არის 16 градуსი და გარეთ წვიმს. შემდეგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს. 3-საათიანი თხოვნები დაიწყება. ახლა კი უწყვეტი მუსიკა და ზურა მანაგაძე, ზურა დოიჯაშვილი, ზურა კობეშავიძე, სამი ზურა და მათი შესრულებით გატეხილი გული.

წურია და წყაროები ამშრალა ეღურავა შენი ზეცის ერთულება და შენ სიკი

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავი ფასობს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ. მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლე ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მშვიდობის მოგესალმებით ყველას თბილისური სატრფიალო ჟღერს ჩვენს ეთერში 4 გია შესრულებით და რა შემიძლია ვთქვა ის რომ თბილისობა მოდის და მოდი დღეს ასევე ვისაუბროთ თბილისზე თბილისობაზე და ვინ როგორ აპირებს რომ აღნიშნოს ეს გრანდიოზული ასე ვთქვათ ორდღიანი დღესასწაული ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ასე რომ პლუს თემაც დაურთ თოთ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ მოითხოვოთ სასურველი სიმღერა და გააჩქოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით ვისაუბროთ თბილისობაზე რას აპირებთ რას გეგმავთ როგორ აპირებთ რომ გაატაროთ მოკლედ ეს ვიკენდი ეს შაბათკვირა და მოდით გავისაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს საღამშოდობს
1: მოგესალმები ჩემო ხაპო
0: მეც მოგესალმები როგორ ხარ რა
1: როგორ ხარ?
0: მე ძალიან კარგად შე როგორ ხარ?
1: მიხარი არა კარგად?
0: მეც მიხარი არა აი სუიცინი. სუიცინი ეტერში. ეხა ნანა მითხარის არა სიმღერას მოიწო. რას აპირებ? აბა შაბათკურას თბილისში ხომ აპირებ ჩამოსვას, იმიტომ რომ თბილისობა არის და საკუთად ბევრი გონიზდება იქნება დაგეგმილი.
1: მე რაღაც არ დაიდარდოდა ამ ჩარტები ხო იქნება და მე მოვიცნენ იმ ჩარტას და არა ვიცი ტელევიზორსაც ხალხურ ვადევნებ იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე ვერ ჩამოვალ ფიზიკურად არ შემიძლია
0: ისე გიყვარს თბილისობა ხარ ნამყოფი თბილისობაზე აქა
1: არა
0: არა
1: არა, ნამდვილად არ ვარ და ძალიან ცუდია, როცა შემეძლო სიარულით და ყველაფერით ცუდია რომ არ ვარ ნამყოფი თბილისობაზე, მაგრამ ყოველთვის ტელევიზორს ფალკუნსადენები და ძალიან სასიამოვნო თბილის ქალაქობა არის ხოლმე და ერთად ასეთი კარგი და ლამაზი თბილის ქალაქობა იქნება.
0: კი, აბა რა, დარწმუნებული ვარ თან ორდღიანი და შეუძლებელია თბილისი არ გიყვარდეს, ხო? რაღაცა რაღაცა სხვა სიტყვა და სიყვარული მოდის თბილისში.
1: ნამდვილად, ნამდვილად და სადღაც პირაში ქალაქში ჩამოსვლა, ხო? დამირეკავენ და იმ ისე ჩამოვალ.
0: აი, მე რე აღნიშნოთ თბილისობა. მე და შენ.
1: მერე.
0: მერე იყოს, კარგი. ეხა ამჯერად არ შემეშინა. შოთი გუძბად. რა გამოჩდება ხოლმე გამოანათებს ეთერში.
1: მე ვარ. თაკო, მერე, შენ ხომ გაქვს?
0: მე მაქვს, კი.
1: კი, შენ და ვახტანგი ასრულებთ, ხო?
0: კი, ბატონო. ვახტანგის რეციტატივი აქვს, კი? Ну, საერთოდ ჯამში ერთად გამოდის, კი ბატონო.
1: კი, ახლა ვიცოდი და მოდი, რახა მე სიმღერა გამახსენ და
0: კი ბატონო, გეთახმები, კაბუს თბილისი მოვისმინოთ, მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა, იცით თქვენ ყველა თბილისზე. მადლობა, ცოტშეს ყვები ხომე და ვერ ყვები. ძალიან ჩქარა ამბობს, ძიტყვე. მაგრამ რეალურს ამბობს რა და ნუ ასია და ძალიან მომწონს.
1: მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. რა მიხარ ჩემს
0: ბევრ ბევრს? აუცილებლად გაიხარეთ, გაგვიგრძელდა საუბარი და სანამ ეხა მე გამიყვანეს
1: ეთერი და მოვიკითხავ
0: ჩემს ბევრს, ნახვამდის.
1: კარგად,
0: გავაცილეთ ჩვენი ნანაჩკა თავისულთან ერთად კახეთს მოკითხვა, კახეთიდან გვეკავშირდებიან ხოლმე, ძალიან ტკბილი ოჯახი, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ყოველთვის დადებითი ენერგია მოდის მათი მხრიდან და სანამ ესე იგი ჩემი შესრულებით მერეს მოვისმენთ, მოვისმინოთ თბილისი კაბუს შესრულებით. აბა თქვენ თუ აყვებით.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 19 საათი 15 წუთია. არ დაიდართო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: საღამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამშვიდობის.
2: საღამშვიდობისა ლამაზების პრეზიდენტო გენაცვალე.
1: როგორ ხარ? მადლობა კომპლიმენტისთვის, მადლობა.
2: აი, რაღაცა ხმარ მომწოს, ხო კარგად ხარ ხმარ.
1: არა, კარგად მა, კი, უბრალოდ აი ასაკთან ერთად მიხვდით, აი ესეთი ძალიან ბარხატნი ხმა გამიხდა. ზოგადად კი, ძალიან სასა ბატონო, როგორი ხარ შეცვლილი? დავაშკაცდი. საქმეზე
2: გადავიდე, თორე დროში ვიწვევი. რომ მოგატყობ არ ვემზადები ხასიათზე არ.
1: რატო არ ხართ ხასიათზე? თბილისობა მონდის.
2: კი, თბილისობას გაუმარჯოს 100 წელი დავესწროთ, მაგრამ უბრალოდ გოგორო სამანტყოფოშია ჯერ არ გამომივიდა.
1: აა, კიდე სამანტყოფოში არის, ანუ არ გამოჯამრთელდა?
2: კი, ბოკერიაშია.
1: მე როგორც ვიცი, ეგ ოპერაცია რთული ნამდვილად არ არის, ხო, თქვენ რაც აღნიშნეთ და ესე იგი უბრალოდ გართულდა.
2: თვითონ გაირთულა, თორე ყველამ გაიკეთა ეგ ბარიატრია და თვითონ გაირთულა, ადალია წამლები რაღაც
1: ო, ძალიან ცუდი, ეგ ძალიან ცუდი, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო ის ყველაფერი, რასაც ექიმი გეუბნება, ხო?
2: ო, შემოგევრე, ეხლა რა უნდა გითხრა ისი? მე მყავს ძალიან ძვირფასი, ძალიან ძვირფასი მაზლი, ჩემი მეუღლის ძმა. არის პიროვნება ისეთი, კაცი კაცური, კაცი ლეგენდა, კაცი კეთილი და ადამიანი ის, რომ ჭიში ხიში დგას ფეხზე და მე იმის იმედი ყოველთვის მაქვს. სანამ ცოცხალი ვარ და სული მიდგია და ბატონი ოთარი ღვინიაშვილი არის დღეს იუბილარი და მე მინდა ჩემ მაზლს, ჩემ ოთარ ღვინიაშვილს მიულოცო, არ დაიდართოთი, დაბადების დღე მინდა მიულოცო, რომ ძვირფასე ძვირფას პიროვნება და მე მინდა ღვინიაშვილის სიმღერა ვაჩუკო, დაბადების დღის სიმღერა ღვინიაშვილისა ვაჩუკო ღვინიაშვილს და ჩემი მაზლის სამადობით ყველა იუბილარებს ვაჩუკო და მოვიკითხოთ ამ ეტაპზე ჩემი მაზლი არის სოფელში და მოვიკითხოთ ღვინიაშვილების ყველა ოთარის სამადობით ყველა ღვინიაშვილების სანაცაო მოვიკითხოთ და ვაჩუკოთ ეს სიმღერა.
1: კი ბატონო.
2: ღვინიაშვილი გიორგი.
1: დიახ.
2: სიმღერა ვაჩუკოთ. შვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხედვაზე წმინდა საოცრება
1: დაგლოდო.
2: იხარეთ იდღეგზელეთ და ღმერთავთხო შიგარესაც ვარკვლავთ ყველას მოვიკითხავ, ყველა წამყვას, ყველა იმგაც, ყველა მსმენელს. გურჩი გენაცვალე, კარგად სიხარულო.
1: მადლობა, ნახვამდის, კარგად ზონდებოდეთ, კარგად იყავით. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, არ დაიდარდოს ეთერი და მადლობა მას კეთილი სურვილებისთვის. ჩვენი უერთგულესი რადიო მსმენელი და ჩვენი ქალბატონი თამადა, რომელიც ყოველთვის საინტერესო სადღეგრძელოებს გთავაზობს ხოლმე და მოდით იუბილარს მივლოცოთ დაბადების დღე და აქ ყველა იმ ადამიანს, ვის დღევანდელ დღეს არის დაბადებული.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
1: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ კბილად, კბილ ქვეყანასთან ერთად.
15: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
16: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
17: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის ბატონ ლევა, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად ვარ, კარგად შეხო, კარგად.
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: კარგი, ყველანი კარგად უნდა იყოს. საკო, ახლა მე ვინდა მარია მელიეშვილის ახალი სიმღერა გასულ პარასკევს და პრემიერე.
0: დიახ,
1: არ მახსოვს. ასე მახსენებ ალბათ. და მეორე სიმღერა მინდა გიორგი ბუშელაშვილის ნიყვარხარ. ამ სიმღერებს პირველი ჩვენ მოგიწვნით, შემდეგ სიმღერებს მიუძღვნით ინოს ჩემშენ ფულ მეგობარ, ათუნაცორულას იგივე სორულას მოგიწვნით მოითხავ დიდი სიყვარული, ასევე ნაზიბრულა დახოპიძეს იზო მერიუას ალბატონ ლალის მოითხავ დიდი პატივის შემით, ჩემ კახელ მეგობრებს მიუძღვნით სათო გერგეს ელიძეს ვანსასი, ისამას სორულელ შილდაში ტურის ფინანსალში მოიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ასევე ალაზნის არში ოჩებს მოიკითხავ, მოიკითხავ ჩემ მეგობარ მიხეილ კალანდაძეს, იგივე მაიკს და მოიკითხავ ასევე ქუბულეთში სათო კალანდარის მისამართ სამაძებით, ვინც ქისმის ყველას მოიკითხავ და ყველას მიუძღვნით ამ სიმღერას, ასევე მოიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს ყველა სრულ ჯანმრთელობას, ტიკეტებს, ყველაფერს დაუკეთესებს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ, ახლანდის, კარგად ზანდებოდეთ, გავაცილეთ ბატონ ლევანი, არ დაიდარდოს ეთერიდან. მარიამ ელიაშვილი, ჩემო სულის ნაწილო. აი სიმღერა დავა პრემიერა ჩვენ პარასკევს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. სიმღერის ავტორი ნონა მულაძე გახლავთ, ტექსტიც ასევე ნონა მულაძეს ეკუთვნის, მაგრამ ტექსტი უფრო საერთო არის, როგორც თავად შემსრულებელმა აღნიშნა, ანუ მარიამს და ნონას ერთობლივად ეკუთვნის. ასევე სიმღერის დასრულებისთანავე გიორგი ბუშელაშვილი შემოგვიერთდება, გია მაჭარაშვილის სიმღერას მოვისმენთ. სიმღერა სახელწოდებით მიყვარხარ და კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერა მინდა გავაჟღერო ჩვენს ეთერში. სიმღერა ფიქრებთა მარტო, მარიამ ჩიხრაძე და დიმას. მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. ახალი სიმღერა არ არის, მაგრამ ყოველთვის რაღაც დადებით ემოციებს იწვევს ჩემში. სწორედ ამიტომაც სწორედ ეს სამი სიმღერა გველოდება უახლოეს წუთების განმავლობაში და შემდეგ უკვე გავაგზავნებთ მუსიკალურ თხოვნებს ჩვენს ტალღაზე საღამოს 10 საათამდე, ანუ კიდევ უახლოეს 2 საათი ერთად ვიქნებით. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად და მადლობა, რომ არჩევანი ჩვენს ტალღაზე შეჩერდით.

0: Taco. ეთერში თაკო ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას 19:58 წუთზე, ანუ კიდევ 1 საათი სრულდება. ჩვენი ერთად ყოფნის და ურთიერთობის მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხარო რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება, გთხოვთ გავშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. დიდი მადლობაო. კარგით, ნახოთ ახლა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამომშვიდობის.
1: საღამომშვიდობის.
0: გამარჯობა, თქვენი სახელი?
1: ჩემი სახელი გვანცა.
0: კი ბატონო, სასიამოვნო გვანცა. როგორ ატარებთ დღევანდელ საღამოს და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: სასიამოვნოს მეგობრებთან ერთად და გვინდა ლევან ჯორდიაშვილის სიმღერა მოვითხოვოთ. მოდი და ერთად ვიყოთ. განწყობის ასამაღლებლად.
0: კი ბატონო. რას გეკმაოთ ახლა თბილისობაზე?
1: თბილისობაზე, როგორც ყველა ქართველი და თბილისელი, შეუერთდებით თბილისობას და მიიღებთ მონაწილეობას, რა თქმა უნდა.
0: კარგი.
1: და
0: ვისაც გქოთ ეს სიმღერა, მოდი და ერთად ვიყოთ.
1: ყველა ხიარულ ადამიანს, ბედნიერს და მოდი ყველა
0: მეგობარს მიუძღვნათ ეს. კი ბატონო. კი ბატონო, გვანცა, ხო? მადლობა, დაგემშვიდობები მაშინ და მოდი მომისმინოთ სიმღერა.
1: დიდი მადლობა, ფენიერის
0: დაღამა. თქვენც ასევე ნახვამდის. გავაციეთ მორიგი რადიო მსმენელი, შემდეგ საჩი გავაგზავნებთ ურთიერთობას ლევან ჯორჯიაშვილი, მოდი და ერთად ვიყოთ. სარეკლამო რგოლი, შემდეგ მანანა თოდაძე და ტანგო. მისი შესრულები და ასევე ზურახაჩიძე შემოგვიერთდება ერთ-ერთი მის ბოლო ნამუშევარი, სიმღერა სახელწოდებით მინდა სიყვარული. 10:00-მდე ერთად ვართ, გრძელდება თხოვნები აქტიურად.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეტექტივს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 და რეგე და არდაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თეთრი კლავიშები მოვისმინეთ მანანა კიკელაშვილის შესრულებით 2019 წლის ვერსია. სიმღერის ავტორი ნატო გელაშვილი გახლავთ და მორიგი რადიო მსმენელი გვესტუმრება. სამწუხაროდ გაიჩიშა. ვაგზელებს ცხოვნებს საღამოს 10 საათამდე, ასე რომ მოგწერეთ Viber-ზე, WhatsApp-ზე, ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიდარდო და ასევე დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2017 57 47. ნახოთ აბა ვინ გვირეკავს. საღამშვიდობის.
1: გამეთიში ამა.
0: არა უშავს. როგორ ზანდებით, როგორ ხართ?
1: აი, დაძაბა.
0: მე ხო ხარ ბავშვებთან კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
1: მე ხარ,
0: თქვენც ასევე. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ დღეს?
1: მე მინდა მოვისმინოთ ბაგეზე.
0: ზურა ჩინჩალაძე. კი ბატონო. აა,
1: მე ნახა ხარ ნატო ვარ, დიდი სიყვარული, საყვარელი და მაგარი ხარ ბატონო. მოვიდი ხარ ჩემი, მე მეუა საყვარელი ხარ ბატონო. ოლა სანტაი ნიუატა მე ირხაცე ირაკი მარი სავა ნანა სანტაი ერი კარგად დაგებუნდეს კარგად ხა
0: აბა ჰედავა ხო ბატონო რომელი სიმღერა
1: ჩაგეხუტებსაც
0: გავაჟღერებ აუცილებლად. მადლობა ზარისთვის, ბენიამ შედობენ საღამო ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და კომპოზიტორ შემსრულებელი ზურა

ჯავს მიქარვით მომის სამთა შემახილა მდამა ბერილა ყალში ბიჩა მიდგა

0: ექსებს გიძული სიმღერე და გარკვეთა ჯავს მიკარე მომონების სამიდა
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 მეტრ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
4: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
2: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს

0: არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

აპრილი თუ მაისი, იანვარი. გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. აი მეც მოვედი და საღამო მშვიდობის ნომერთქვა, გაგვეთიშა რადიო მსმენელი, არაუშავს. იმედი მაქვს, ძალიან მალე დაგუკავშირდება მორიგი, ავთო ჩადუნელი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა. აპრილი თუ მაისი. ჟღერს ფონად.

0: და მოგესალმებით გულწრფელი სალამი ჩემგან თქვენ.
1: ვაშე გინაცვალე, ალაზნის სამწიო სალამს თავის საყვარელ გაიგოს.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ახან გაიგო გინაცვალე?
0: კარგად, მადლობა. თქვენ როგორ გზანდებით, როგორ ხარ?
1: კარგად გინაცვალე, კარგად. შე რო ეთერში ხარ და შე რო ლაპარაკო, მე სანამ შენ ცოცხალი იქნები, ასეთული საიყავი. შენი შვილებიც, შენი მამიკოცი და ყველა იმ ხალხიც, ვისაც შენ აი შენი სიყვარული და შენი წებილიენა რუსეთ საქართველოს და სოფლიოს აი ლამაზად რო ახმოვანე მე იქამ ცოცხალი ვიქნები არ მოგდები.
0: მადლობა.
1: შენი გენაცვალე ჩემო დავო, შენი ძმა ვარ მე, დედაშინა ვარ, ერთი გედმამიშვილები იცოდე.
0: მადლობა.
1: აი გუშინ გუშინ გუშინ წინ 28-ში იყო კახეთის ერთადი ლამაზი სალოცავის შესასწაული კახეთში, ყველაზე დიდი საყვარელი სალოცავი ალავერდის ძალამ დაგლოცო შენი შვილებიც, ყველა ის საყვარელი ხალხი მოგილოცე ღმერთმა,
0: ვინც
1: შენ გვეძლიერებს, ვინც შენ ლამაზად მოგიგონებს, ვინც შენზე კარგ სიტყვის.
0: მადლობა.
1: და ყველა მთისა და ბარის სალოცავმა დაგლოცო
0: დიდი მადლობა.
1: და თიჩეთიდან ლაგი არსალმა დაგლოცო.
0: მადლობა.
1: სიგილიში კიდე სიონმა და დიდმა
0: დიდი
1: მადლობა.
0: მადლობა, ესეთი
1: დაკატულო დაო. მე მინდა ყველა სულიერი მოიკითხო. ჯერ პირველში ჩემი ძმაკაცი მინდა მოიკითხო, ჩემი ეხლა ველაპარაკებოდი. ჩემი მიშკა მინდა ვიცხან მიწოცხლე, ჩემი ბოდიში მოიხსნი შენ თანისა, ჩემი ტურისტის ძმაკაცია ვენაცვალე მაგაცბუში. ეს ჩემი ძმაკაცი სიყვარულში ერთი გვარდე დედაშე გავსკენე და აი ეს ლამაზი სიტყვე ერთი წილი ჩასმული სიტყვე მიცია. ოდა აი ამ სიტყვეში არ ვიძებული რაღაცა ჩადებული და აი ამ სიტყვეში შენ გაგიმადე და ყველა სმენელი გამომადგეს, ყველა სმენელი ვენაცვალე აი ჩემ ხარტუნას მეორე ხარტუნას ჩემ ლამაზ ვიჭებ რა ვიცი გერგეშელიძეი ჩემ მასწავლებელ, ჩემ საყვარელ ხალხ, ჩემ სკოლა ხალხ რა ვინც მე მიხსენებს მე იმ დღესაც ავ თქვი შვიდი თვე ადამიანეკენია მეთქი და მე მინდა შენი სიმღერა, ერთი სიმღერა შენი სიმღერა მინდა ისრაელში რომ
0: იმღერა. მოდი ციცით სხვა სიმღერა მოვიცხოვოთ და მე გავაჟღერებ ჩემსაც, იმიტომ რომ იყო ჩემი.
1: კარგი მაშინ. მაშინ ეხლა რაც სიმღერა მიყვარს ის სიმღერა გავუშვი თუ შეიძლება ერთ წალი. და მეორე სიმღერა შენი სიმღერა როდის მე გავუშვი რა.
0: აჰა. და ეხლა რომ მე სიმღერა გავუშვათ. ეხლა რომ მე სიმღერა გავაჟღერო.
1: რა ვიცი რომელი სიმღერაც მინდა გავუშვი, აი გულო მეეჭიდება იგი.
0: და თქვენ გიყვარს მითა თები გავშალო ხომ მასია ურსა შესრულებით და გავაჟღებთ ამ
1: სიმღერას.
0: ება.
1: გულში განაცვალე, კარგად იგავი, ჩემო საყვარელო დაო.
0: კარგად ზანდებოდით. მადლობა ესეთი კეთილი სურვილებისთვის. თქვენც ასევე დალოცვილი ყოფილიყავი და მადლობა ახსნა ჩემ სხვა კიდეც იმდენი თბილი კეთილი სურვილი მოვისმინე ჩემი სამართით და რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს სიამოვნებს ხო და მათ შორის მეც. მინდა ფრთები გავშალო ჯგუფი ურსა და ნინო ბაშარული ჩვენს ტალღაზე.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sogari Sadgurebshi, Evropuli standardis Italiuri Satslavia. Sogar Giorgio Petroleumba. Sogar Jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sogaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sogari, aise energiit da Italiuri Satslavit. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 60.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა ადგილდებს ეთერში.
2: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
3: დეტესეფტი
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
17: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
18: საღამო მშვიდობის 20 საათი 1 წუთი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით ბოლო საათი გაიხსნა. გახსნილად გაუმიცხადებია, ვაგრძელებთ თხოვნებს, ხვეწნებს, ასე რომ დარეგეთ, მოითხოვეთ სასურველი სიმღერა და გააჩუქეთ ჩვენი ტალღის მეშვეობით ეს არდაი დარდოა. SMS-ები ამოვიკითხოთ რამდენიმე ბედნიერ მშვიდობიანი საღამოთ. აკ დიდი მადლობა თქვენს ასევე ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო გილოცავ წინასწარ თილის სობასო პრინციპის წინასწარ რატომ მილოცავ თხვალდაზე გერთად ვიქნებით. ნუ კვირას ვერ.

0: ემიგრანტებისგან მოკითხვა, ბედნიერ მშვიდობიან საღამო, გისმენთ ამერიკაში და გვეყვარხართ ძალიანო, დიდი მადლობა. ჩვენც ასევე გვეყვარხართ ემიგრანტები და ვფიქრობ, ვარ დაიდარდო ერთ-ერთი ძალიან მაგარი, კარგი საშუალება არის იმისა, რომ ემიგრანტობა ვერ შეიგრძნობა ისეთი დოზით, იქიდან გამომდინარე, რომ არ დაიდარდო, გარდა იმისა, რომ რეიტინგით არის პირველ ადგილზე უკვე 22 წელია, არ დაიდარდო არის ყველგან იქ, სადაც საქართველოა და ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი, ანუ მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გვისმინოთ და ჩვენთან ერთად იყოთ. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვა თამუნა მიქელაძის ვერ შეგელევი, დიდი მადლობა წინასწარო. ძალიან გთხოვ გავშვი სიმღერა თქვი. გამარჯობა, გავუშვით აბობოქრებულ ზღვაში გატარებ ლაშა შესრულებით. გამარჯობა, ზუგ დიდიდან გწერთ, ბედნიერ საღამო მინდა გისურვოთ, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულითო. გთხოვთ გავუშვით სიმღერა სახელწოდებით პირველი სიყვარული. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ საკეფო სიმღერა, თაკ ნებისმიერ სიმღერა, რომელიც გსურს გააჟღერე, გეცხნება შენ დიდი სიყვარულითო. კარგით, გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და გავაჟღეროთ ის სიმღერები, რომელიც თქვენ მოითხოვეთ. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არ დაიდარდოსთან ერთად.
1: გუშინ სიტყვის თქმაც ვერ მოვასწარ შენი სერწახვეთი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 21 საათი 8 წუთია ბედნიერ საღამო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საფო ბედია აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. ძალიან ამას სიმღერას მოვისმენთ მისი შესრულებით. ეკას ეძღვნება დიდი სიყვარულით სიმღერა დამაგვიანდა.

0: აი ესე მოკლედ აბობოქრებულ ზღვაში გვატარა ლაშარამიშვილმა 21 საათი 15 წუთი. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. და ამჯერად გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. ნახოთ რომელი სიმღერა სურს მას. ორი SMS-ი არის მოსული, ამავე კითხოთ. ალაზანი, გთხოვთ, დიდი ხნის წინ და არ გაუშვითო. ეს სიმღერა არ გვაქვს, ხო და შესაბამისად ხვალ მივდივარ ალაზანზე, ხო? თუ არ ვცდები რაღაც ესეთ სახელი აქვს რომ სიმღერას და ეს სიმღერა არ გვაქვს, ეს რომ რო შეკპირდე ვერ გავაჟღერებ მაინც. მშვიდობიან საღამოს გისურვებო, დიდი მადლობა თქვენც ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად, ანუ არ დაიდარდოსთან ერთად. და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. გაიჩიშა, კი ბატონო. ქართული ხმების ავადავარ გაუშვი, თუ არ ვცდები ესე ქვიაო, კი ბატონო, ესე ქვია ნამდვილად. და ის სატელეფონო ზარიც იმედი მაქვს ამჯერად გაუმართლებს რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა თაბო.
0: გამარჯობა, როგორ გზანდებით? მე მშვენი ვრა, დიდი მადლობა თქვენ.
1: არამიშავს. მე ახლა მინდა სარაფია. ტანიები, ბალიები, იმის ესე ვერა, მაგრამ რა ქვია.
0: ტანია და გალია, ზურა დოიჯაშვილი შესრულა.
1: ო, დოიჯაშვილი შეიძლება.
0: კი ბატონო. კარგი, კი, როგორ არის, შეიძლება. ვის ვაჩუქოთ?
1: ყველას, ვისაც უყვარს ეს მომგრალი და ვისაც უყვარს ეს სიმღერა.
0: კარგი, მოისმინოთ. მადლობა. ნახვამდის, კარგი გზანდებოდეთ, ბენიამ, შვიდობიანი საღამო. გავაციეთ მორიგი რადიო მსმენელი და ტანია და გალია.

0: რეკლამა.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ
5: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამოშუბებს ვაგზელებთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულება საათის ბოლომდე, ანუ კიდევ უახლოსი 20 წუთის განმავლობაში. და SMS-ებიც ნახოთ აბა. გაუშვი წითელი ბასანოშკები. გამარჯობა, ძალიან გთხოვთ გავშვათ. რამე საკეფო სიმღერა ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა K-pop-ს, საკეფო ამინდი გვაქვსო, კი ბატონო. კარგ მოლხენას, კარგ кейფს და კარგ ძროსტარებას გისურვებთ ყველას. საინტერესოა. მორიგი რადიო მსმენელი, გავესაუბროთ საღამოშვიდობს.
1: დაო ისევე ვარ.
0: კი ბატონო, უბრალოდ მეორე დარეკვა მესმის. კარგია რომ კიდევ ერთხელ გაგიმართლათ, სიმღერა იქნება უცება, დაგემშვიდობები და მადლობა ზარისთვის. იქნებ გაუშვათ თამუნა მიქელაძის ვერ შეგელები. აუცილებლად

გავაჟღერებ. იქნებ მაინც აჯობებს რომ ერთხელ დარეკოთ, ხომ? ერთ კონკრეტულ საღამოს უკეთესი იქნება ჩემთვის, თქვენთვის და ყველასთვის, სამყაროსთვისაც უკეთესი იქნება. ხოლმე თუ დაუთმობთ ასე თუ ისე და მივცემთ საშუალებას იმისა, რომ სხვა რადიო მსმენელმაც დაგვირეკოს, მოითხოვოს სასურველი სიმღერა და გააჟღეროს ჩვენი ეთერის მეშვეობით. მაშინ ახლა მოვისმინოთ სიმღერა ვერ შეგელები. და საათის ბოლოს უკვე შევხვდებით ერთმანეთს, დავასრულებთ დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას და სამ საათიან თხოვნებს ეთერში. თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი საღამო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ნუგზარ ერგემლიძის პოპური შესანიშნავი შვიდეული 30:50 წუთი დაისრულდება ნელ-ნელა უკვე დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და პრინციპში SMS-ები ამოვიკითხოთ და დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ერთად ყოფნა. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაგ, ძალიან გთხოვ გაუშვი დუეტი კოლორიტის რომელიმე სიმღერა, რომელიც გაგვთო. დათო გერგეშელიძეს მოვიკითხავ ჩვენი ეთერიდან, ცოტა მოგვიანებით ვკითხოვ ამის შემეს წინა ჩართვის დროს რა მომეკითხა. მოგესალმებით, აქ მოგიკითხავ ოჯახთან ერთად, თუ შეიძლება გაუშვი გიორგი წერეთლის შესრულებით პეპელა ვაჩქოთ იაკუნიას ქუთაისში ჩემს ოცნებას, ძალიან უყვარს ეს სიმღერა, მადლობაო. ხო და თუ შენს იაკუნიას უყვარს პეპელა, გავაჟღერ აუცილებლად. კიდევ კი პეპელა დუეტი კოლორიტი. რამე საკეფო სიმღერა გაუშვი, იქნება საკეფო სიმღერა შემდეგ საათში უკვე. მას შემდეგ რაც დარჩება თქვენთან არ დაიდარდოს პროგრამა. გიასურა მელაშვილის რომელიმე სიმღერა გაუშვი, ძალიან გთხოვ. ჩემთვის ყველაფერი ხარ, თუ შეგიძლიათო. შეგვიძლია, აბა რა. კარგით, დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ძალიან მიხარია ის, რომ ხუთშაბათი საღამო თქვენთან ერთად გავატარე. ხვალ პარასკევია, ხვალაც ერთად ვიქნებით, ხვალ ასევე პარასკევია. ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება, საინტერესო სტუმრები. ბევრი კარგი ახალი სიმღერის პრემიერა. ცოცხალი შესრულება. შეგახსენებ, რომ ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი, ხვალ დღის მეორე ნახევარს ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით და დღევანდელ ჩვენს ერთობლივ მუსიკალურ პროგრამას დაასრულებს სიმღერა პეპელა, რომელიც ეძღვნება იაკუნიას ქუთაისში და აქვე ქუთათურებს და ქუთაის მოვიკითხავ. ნუ თავისთავად სრულიად საქართველოს მოვიფერები ყველა კუთხეს და ხვალამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.

მე შენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუცა ვედი არა ცდილს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს, ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვალერივა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხალე ვენაცვალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ვერის გული ვერის

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

0: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიჭირე?
1: იი, დაიჭირე. შე?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რამდენი ჯერ ეს ხო?
1: რადიო არ დაიდარდეს.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ეგრე ვარდი დაურგველა არა მოა ეგრე უნდა ეგრე წვიმა უღრუბლებო არ წამოა ეგრე უნდა ეგრე თრფობა უკოცნელად არ გამოა სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედამიწა თქვა სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედამიწა

გაგრძელდება, ეგრე უნდა, ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედამიწა თქვა. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს.

გაგურებ გაგურებ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერ